Porok iki siamrika tentu perlu kata tetap sakit kena sakit cuaca naikkan kerumunan.